0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienį, gegužės 8-ąją, savo išrinkimo pirmųjų metinių dieną, popiežius Leonas XIV lankėsi Pietų Italijos Pompėjų Dievo Motinos šventovėje ir Neapolyje. Mūsų laidos antroje dalyje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas apie pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, kuris jau po mėnesio vyks Vilniuje.
1: Tikėjimo šventovė supama gailestingumo ir artimo meilės darbų šventovių. Taip kartais pristatoma Pompėjų rožinio Marijos bazilika bei greta jos gimė jų apie 10 kiti centrai. Namai pleistiems ir vargstančioms šeimoms, nusmurto nukentėjusioms moterims, vienišoms motinoms su vaikais, dienos centrai šeimoms ir migrantams valgykla vargstantiems. Pirmasis popiežiaus susitikimas Pompėjuose buvo skirtas būtent jų atstovams. Jis vyko salėje prie šventovės aikštės.
2: Sono molto contento di incontrare tutti voi, che in vari modi siete legati alle opere di carità del santuario di Pompei.
1: Labai džiaugiuosi galėdamas susitikti su visais jumis įvairiais būdais susijusiais su Pompėjų šventovės karitatyviniais centrais. Čia priimtais žmonėmis, vienuoliais, ugdytojais ir savanoriais, sakė Leonas XIV. Priminęs Pompėjų šventovės steigėjo šventojo Bartolo Longo troškimą, kad šioje vietoje triumfuotų tikėjimas ir meilė, tarsi du paukščio sparnai. Tai gyva ir regima tikrovė, čia šventovės centruose kasdien patiriama Kristaus prisikėlimo gale, kuri meilę atgaivina širdis gerajam gyvenimui pagal Evangeliją. Čia meilė šventovė ir tikėjimo šventovė remia viena kitą, pasidžiaugė Leonas. Priminęs ir tai, kad šventasis Bartolo darbavosi labai skurdžiomis aplinkybėmis. Tegul tai bus ir jūsų gyvenimo programa – būti maldos vyrais ir moterimis, kad kaip skaidrus ir paprasti veidrodžiai atspindėtumėte Dievo šviesą. Taip savo veiksmais ir žodžiais puoselėsite šventojo Bartolo įžiebtą meilės liepsną, pridūrė Leonas.
2: L'amico che non ci abbandona né ci respinge mai.
1: Tai draugas, kuris niekada neapleidžia ir neatstumia.
2: Fratello che ci comprende e che
1: brolis, kuris mus supranta ir visada eina kartu. Susitikime dalyvavusiems vaikams ir jaunuoliams, sakė popiežius, drąsindamas pasitikėti Jėzumi, priimti iš jo gaunamą džiaugsmą bei laisvę. Po šio susitikimo popiežius Leonas XIV pasiekė pačią rožinio Marijos šventovę, kurioje laimino per 400 ligonių ir žmonių su negale. Prieš įžengdamas į baziliką Leonas sveikino ir aikštėje susirinkusios žmonės, laimino jam tiesiamus kūdikius, dėkoju už priėmimą.
3: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pompei.
1: Ačiū, sveiki visi. Sveiki Pompėjai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Netrukus švęsime šventasis mišes nuostabo susitikimą su Jėzumi Kristumi ir Eucharistija. Su Jėzumi, kuris visada eina pirma mūsų, yra šalia mūsų.
3: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
1: Čia, šioje šventovėje, gerai žinome, kad ir mama visada su mumis. Mūsų motina Marija visada mylėdama savo vaikus lydi savo užtarimu. Su tokiu pasitikėjimu kartu melsimės ir švęsime buvimo pakrikštytais Jėzaus Kristaus mokiniais, pašauktais būti Kristaus buvimu pasaulyje džiaugsmą, kalbėjo popiežius, kuris netrukus įžengęs į baziliką, dar kartą sveikino mišių dalyvius ir suteikė palaiminimą, skirtą ypač ligoniams ir žmonėms su negale.
3: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro.
1: Diena lygiai prieš metus, kai man buvo patikėta Petro įpėdinio tarnystė, sutapo su Pompėjo šventojo rožinio mergelės maldavimo diena. Todėl turėjau atvykti čia ir patikėti savo tarnystę šventosios mergelės globai. Leono vardo pasirinkimas leidžia man eiti Leono 13 pėdomis, kuris be kitų nuopelnų taip pat išplėtojo išsamų mokymą apie šventąjį rožinį, sakė popiežius Leonas mišių homilijoje. Pasak jo, per Mariją, kuri angelų žodžiais yra malonės pilnoji, mūsų žmogiškumą išmėginama nuodėmės pasiduodant į piknaudžiavimams, priespaudai ir karams, palietė Dievo glamonę, gailestingumo glamonę, Jėzuje įgavusi žmogišką veidą. Taip Marija tampa gailestingumo motina. Iš Marijos atsakymo štai aš gimsta ne tik Jėzus, bet ir pati bažnyčia. Tuo pat metu Marija tampa Dievo motina, Teotokos ir bažnyčios motina. Popiežius citavo Šventojo Bartolo Longo įžvalgą, jog Eucharistija yra gyvasis rožinis, joje telpa ir atsiskleidžia visi slėpiniai. Kaip rožinio metams skirtame laiške Rosarium Virginis Marija yra pastebėję Šventasis Jonas Paulius II, rožinių veidas pasižymi Marijos bruožais, o širdis yra kristologinė ir eucharistinė. Paprasta rožinio malda, tuo pačiu metu pasiekianti mistinės aukštumas ir atverianti esmingiausios krikščioniškosios teologijos lubyną, formavo ir saugojo ištisas krikščionių kartas. Kas gali būti esmingiau už Kristaus slėpinius, už jo šventąjį vardą, ištariamą su mergelės, motinos švelnumu. Tik per šį vardą ir jokį kitą mes galime būti išgelbėti, sakė Leonas. Rožinis pridūrė jis yra kasdienė, Jėzaus gyvenimo slėpinių meditacija ir jų sintezė, Evangelijos sąvadas, kaip yra pasakęs Šventasis Jonas Paulius II. Dar kartą pabrėžęs neišardumus Evangelijos tikėjimo ir artimo meilės darbų ryšius, popiežius ragino statyti, kaip ir Šventasis Bartolo Longo Pompėjų šventovės steigėjas, tikėjimo šventovę ir artimo meilės darbų šventovę. Broliai ir seserys, jokia žemiška galia neišgelbės pasaulio, tik dieviškoji meilės galia, kurią mums apreiškia ir dovanojo viešpats Jėzus.
3: Crediamo in Lui, speriamo in Lui, seguiamo Lui.
1: Tikėkime juo, vilkimės juo, sekime juo, drąsino popiežius. Mišių pabaigoje Leonas XIV skaitė Šventojo Bartolo Longo sukurtus maldavimus Pompėjų Marijai.
4: Ciao Napoli! Buongiorno!
0: Gegužės 8-osios išrinkimo metinių dienos antrąją dalį popiežius Leonas XIV praleido Neapolyje. Popiet atvykęs iš Pompėjų Dievo Motinos šventovės, Neapolio katedroje, popiežius susitiko su kunigais, vienuoliais ir sielovadoje talkinančiais pasauliečiais. Po to, plebiscito aikštėje, netoli Neapolio uosto, įvyko susitikimas su miesto bendruomenė. Kalbėdamas Neapolio katedroje susirinkusiems arkivyskupijos sielovadininkams, popiežius pasidalijo su jais trumpu apmąstymu apie susitikimo pradžioje perskaitytą Evangelijos ištrauką, pasakojančią apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su Emauso mokiniais. Klausantis šio pasakojimo, sakė popiežius Leonas, širdyje skamba žodis rūpestis. Mes kaip tie mokiniai dažnai einame savo keliu, nesugebėdami suprasti istorijos ženklų. Kartais esame nusivylę ir prislėgti problemų, tačiau Jėzus keliauja su mumis ir mumis rūpinasi. Rūpesčio priešingybė yra nesirūpinimas, aplaidumas. Tariant šiuos žodžius į galvą ateina apleistos gatvės, o ypač visos tos situacijos, kuriuose apleidžiamas pats gyvenimas, kuriuose sunku išsaugoti jo grožį ir orumą.
3: Napoli è una città dai mille colori.
0: Pasak popiežiaus, tokių kontrastų netrūksta Neapolyje, tūkstančio spalvų mieste, kur praeitis ir tradicija susilieja su modernumu ir naujovėmis, kur spontaniškas liaudies pamaldumas persipina su daugybė socialinio pažeidžiamumo atvejų, su skurdu ar net kančia ir kruvinu smurtu. Šiame kontekste pastoracinė veikla turi nuolat įkūnyti Evangelijos žinę, kad išpažįstamas ir švenčiamas krikščionių tikėjimas neapsiribotų vien emocijomis, bet giliai persmelktų gyvenimo ir visuomenės audinį, sakė Leonas XIV. Popiežius sakė gerai suprantas, kad tai nelengvas uždavinys, ir prašė sielovadininkų pirmiausia rūpintis savo vidiniu ir dvasiniu gyvenimu, puoselėti santykį su viešpačiu maldoje, ugdyti gebėjimą klausytis to, kas vyksta širdyje, nes tik taip įmanoma leistis apšviečiamiems šventosios dvasios. Rūpinimas į tarnystę taip pat reiškia tarpusavio brolystės ir bendrystės skatinimą. Todėl jūsų prašau štai ko, kreipėsi popiežius į sielovadininkus, klausykitės vieni kitų, eikite kartu, kurkite charizmų ir tarnysčių simfoniją. Taip rasite būdų, kaip pereiti nuo save konservuojančios pastoracijos prie misionieriškos pastoracijos, gebančios pasiekti konkrečių žmonių gyvenimą. Popiežius drąsino Neapolio vietinės bažnyčios narius būti Kristaus liudytojais šiame ypatingame mieste. Apie Neapolio kontrastus ir visų pareigas stengtis išbristi iš krizės, popiežius kalbėjo ir susitikė su miestiečiais plebiscito aikštėje. Šis miestas alsuoja gyvybės, teisingumo ir gėrio troškimu, kurio negali nustelbti blogis, nusivylimas ir rezignacija, sakė Leonas XIV, paminėdamas plika akimi pastebimą vargą, atskirtį ir smurtą. Daugybė neapoliečių puoselėja troškimą matyti miestą išlaisvintą iš blogio ir išgydytą nuo jo žaizdų. Dažnai tai tikri socialinio gyvenimo didvyriai, vyrai ir moterys, kurie kasdien atsidavę darbuojasi, ištikimai atlikdami savo pareigas, kad teisingumas, tiesa ir grožis prasiskintų kelią miesto gatvėse, institucijose ir žmonių santykiuose. Neapolis neturi būti atvirukas lankytojams, bet turi tapti tarsi atvira dirbtuve, kurioje kuriama konkreti darna kasdienėme žmonių gyvenime. Broliai ir seserys, Neapoliui reikia pabudimo, galingos energijos, evangelinės drąsos, kuri daro mus pajėgius visą atnaujinti. Tegul tai tampa visų įsipareigojimų, linkėjo popiežius ir prašė į atsinaujinimo darbą įtraukti jaunimą. Reikia ne tik juos įtraukti, bet ir suteikti jiems erdvės, pasitikėjimo bei atsakomybės, kad jie kūrybiškai prisidėtų prie gėrio kūrimo. Baigdamas kelių valandų vizitą Neapolio mieste, popiežius dėkojo už šiltą sutikimą, pavedė neapoliečius švenčiausiosios mergelės Marijos bei jų labai gerbiamo ir mylimo globėjo šventojo Januarijaus užtarimui.
5: Jūs klausotės Vatikano radijo. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyks pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos ir Vilniaus arkivyskupijos rengiamas tarptautinis renginys suburs piligrimus, teologus ir religinių bei kultūrinių bendruomenių narius iš viso pasaulio į Vilnių, iš kur vėl bus paskleista Dievo gailestingumo žinia, kurią skelbė čia gyvenusi ir liudijusi gailestingumo apaštalė šventoji Faustina. Arkivyskupas Gintaras Grušas, gegužės 6-ąją aplankęs Vatikano radiją, papasakojo apie šio kongreso programą ir tikslus. Arkivyskupas Gintaras Grušas.
6: Jau yra užsirašę 1500 žmonių iš 35 pasaulio šalių. Čia iš Singapūro ir Filipinų ir Australijos ir Afrikos, tai ir Pietų Amerikos turim visą tą spektrą mūsų tikinčiųjų ir jie irgi duos savo liūdėjimus iš įvairių žemynų ir matysime, kaip jie išgyvena tą gailestingumo slėpinį savo teritorijoje. Tikiuosi, kad artimųjų rytų atstovai galės atvykti, jie ruošiasi ir jų liūdėjimas yra tikrai stiprus, nes jie iš karo lauko. Vieną iš liūdėjimų duos Ukrainos karito vadovė, kur po tiek metų karo karitas tikrai labai išaugęs, dirba ir liūdija Dievo gailestingumą net karo metu. Pirmos mišios ir pirmai dienai nėra būtina registruotis, visi galės dalyvauti mišios katedros aikštėje ir tada procesija Pilies gatvėje. Tradiciniai užsibaigdavo Aušros vartuose, šį kartą mes eisim ir toliau. Procesija baigs kongreso vietoje, kongresas vyks ant Išganytojo kalvos prie švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčios Rasų komplekse. Ir žmonės galės ten po užbaigimo pasilikti, net jei neusiregistravę atidarymui. Atidarymas bus atviras visiems. Ir rytais bus paskaitos, konferencijos ir liūdijimai, šlovinimas kas ryt. O po pietų bus pasiskirstoma po visą miestą senamiestį, bus kiekvieną dieną 20 skirtingų veiklų, 20 vietų. Nuo ekskursijų ir piligrimų kelių, bet irgi mažesnės konferencijos, prelegentai tiek lietuviai, tiek atvykusie svečiai iš užsienio, kur iš įvairių kampų nagrinės pristatys gailestingumo temą. Pirmą dieną yra skirta atminčiai, pirmadienis, ir vakare bus susitaikinimo pamaldos vėl Išganytojo kalvoje. Kitom dienom bus kalbama, kaip Jėzus mokino šventąją Faustiną, gailestingumas gali būti vykdomas žodžiu, malda arba darbais. Ir kiekvieną dieną skirta ta tematika. Vieną dieną gailestingumas žodžiu, kitą dieną gailestingumas malda, trečią gailestingumas darbais ir paskutinę dieną skirta, todėl kad yra švenčiausios Jėzaus širdies iškilmė, švenčiausios Jėzaus širdžiai. Tai gailestingumo šaltinis. Dvi dienas, tai antradienį ir trečiadienį, mišios nebus vienoj vietoj, bet bus skirtingose bažnyčiose, skirtingose kalbomis. Ir žmonės ir paskaitas galės klausyti tiek originaliai kalba, kokie būtų, tiek lietuvių, anglų, lenkų ir italų. Tai bus galimybė per savo telefonus klausyti vertimą. Tai, kaip matot, labai plati programa. Džiaugiuosi, kad mes jau turim 650 savanorių, kur padės visai šitai miniai organizuotis per tas dienas, atrasti kelią. Ir yra tarptautinė, tai reikės, turim žmonių, kur kalba įvairiomis kalbomis. Pirmą kartą, kiek žinau, kad yra Vatikano organizuotas pasaulinis renginys Lietuvoje. Tai įvairiais kampais tyrinėsime gailestingumą, bet taip pat ir bus proga per karitą, per Maltos ordiną matyti tas veiklas, patirti jas. Tai yra labai gerai, kad ta gailestingumo žinia vėl išeina į pasaulį iš Vilniaus. Gailestingumo vainikėlis, gailestingumo paveikslas, didesnė dalis

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. 6 Leono 14 audiencijos. Gegužės 9 popiežius susitiko su Jono Pauliaus antrojo fondo Sahelio regionui ir Senegalo musulmonų delegacijomis priėmė Italijos futbolo čempionato laimėtojus ir šoninę amiotrofinę sklerozę, sergančius ligonius bei jų artimuosius. Dar 2 audiencijose popiežius susitiko su Haičio ministro pirmininku bei garsios Müncheno alaus daryklos fondo atstovais. Gydytojai be sienų daugėja išpolių prieš ligoninės. 6 Velykų sekmadienio evangelija bei komentaras. Šis susitikimas reikšmingai pabrėžia mūsų draugystę ir bendrą įsipareigojimą remti įtraukę, taikę ir brolišką visuomenę. Sakė Leonas 14 gegužės 9 audiencijoje Senegalų musulmonų bendruomenių ir draugijų vyresniųjų delegacijai, lydimai savo kraštiečių katalikų bažnyčios atstovų. Popiežius paminėjo teranga sąvoką. Senegaliečiai savo tėvynę neretai vadina teranga žeme. Svetingumo žeme. Čia galima pridurti, svetingumas turi kone sakralią reikšmę, tai ir širdies nuostata, bei gyvenimo stilius. Anot Leono, tai puikus pagrindas skirtingų religijų dialogui, bei taikiam jų išpažinėjų su gyvenimui. Šis brolybės lobis, kurį dera kruopščiai saugoti, yra vertingas gėris ne tik jūsų tautai, bet ir visai žmonijai. Pabrėžė popiežius, linkėdamas, kad teranga ir tarp religinio dialogo nuostatos ramdytų bei atsvertų įvairias įtampas, padėtų kurti tvarią taiką, spręsti socialinės problemas. Mes, krikščionys ir musulmonai, tikime, jog kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys. Todėl yra apvilktas tokiu urmu, kurio joks įstatymas ar jokia žmogiška galia negali atimti. Tęsė Leonas. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygų savo urmu bei teisėmis, citavo jis visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai nuo jo yra brolybės ir bendros atsakomybės pagrindas, įskaitant visų diskriminacijos formų ir persekiojimo dėl religijos bei kilmės smerkimą. Dievo vardo išnaudojimo kariniais, ekonominiais ar politiniais tikslais atmetimą, kaip galėjo pabrėžti ir savo nesenos kelionės Afrikos žemyne metu. Meldžiu, kad visagalis Dievas atgaivintų troškimą geriau vieniems kitus suprasti, vieni kitų klausytis, pagarbiai bei broliškai gyventi kartu. Tegul jis teikia drąsos pasukti dialogo keliu, brolybės gestais reaguoti į konfliktus ir nebijant skirtumo atverti širdis kitiems. Meldžiu, kad jūsų įsipareigojimas taikai, teisingumui ir brolybei duotų gausių vaisių, leidžiančių visiems geriau bendradarbiauti visos žmonijos labui. Kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams.
1: Viena šeštadienio gegužės 9 ryto audiencijų buvo skirta Italų asociacijai vienijančiai žmonės, kurie kasdien susiduria su sunkia neurodegeneracinė liga, šoninė amiotrofinė sklerozė. Šia liga sergančiuosius, jų artimuosius, gydytojus ir slaugytojus. Sergantis ir kenčiantis žmogus, ypač kai ligos našta yra labai sunki, niekada neturi būti paliktas vienas, sakė popiežius asociacijos nariams.
2: Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
1: Jėzus, įsikūnijęs Dievo sūnus, kuris keliavo po miestelius ir kaimus, gydydamas visas ligas ir negalės, pats kentėjo, ėjo kryžiaus keliu, patyrė sunkius išmėginimus, fizinį skausmą ir dvasinę kančią. Jis buvo solidarus su mumis iki galo, o savo kryžiumi ir prisikėlimu parodė, kad skausmas ir kančia negali sustabdyti meilės. Todėl mes visi, jo prisikėlimo vaikai, esame vilties tauta, nepasiduodanti sunkumams, bet vieninga ir solidari, su Dievo pagalba ženginti pirmin, niekada nenuleisdama rankų. Ačiū Jums už tai, ką darote, sakė Leonas 14 ir meldė sergantiesiems bei juos globojantiesiems, švenčiausiosios mergelės Marijos ir savo kančią meilę liudijusių šventųjų užtarimo.
0: Gegužės 9-ąją Leonas 14-asis priėmė Jono Pauliaus II Sahelio fondo tarybos narius. Dėkuoju jums visiems ir drąsinu su Dievo pagalba pradėti naują etapą Jono Pauliaus II fondo Sahelio regionui misijoje, linkėjo šventasis tėvas. Savo sveikinimo kalboje Leonas minėjo 2026 vasario mėnesį jo paties patvirtintus naujus fondo statutus. Taip pat kitus žingsnius skirtus fondo atnaujinimui ir naujos dinamikos suteikimui. Su naujais statutais Jono Pauliaus II fondas Sahelio regionui apsivilka naują rūbą, tęsdama savo misiją yra veiksmingas bažnyčios meilės Vakarų Afrikos sūnums ir dukroms ženklas, sakė šventasis tėvas, minėdamas fondo remiamų projektų spektrą. Jie pirmiausia buvo skirti bendruomenėms susidūrusioms su sausros ir dykumėjimo pasekmėmis, vėliau išplėsti, kad atlieptų ir į kitas problemas, taip pat labai veikiančias asmenų orumą ir jų vystimasi. Pasak Leono 14-ojo, po pertvarkos fondas stovi priešais naują kelią, prieš nežinomybę, kurioje laukia nauji iššūkiai. Jie gali būti milžiniški, bet su Dievo pagalba, senodiškai, neprarasdami vilties, einame pirmin. Popiežius laimina audiencijos dalyvius, melsdamas jiems mergelės Marijos globos ir fondo įkūrėjo, šventojo Jono Pauliaus II užtarimo.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Milano futbolo klubo Inter žaidėjus, laimėjusius 2025-26 metų Italijos čempionatą. Sveikindamas žaidėjus, vadovus, trenerius, sirgalius ir rėmėjus, popiežius atkreipė dėmesį į sporto ugdomą į vaidmenį. Žinia, kurią žaidėjai, ypač vaikams ir jaunimui, skelbia savo komandiniu darbu ir didelėmis pastangomis, kurių reikia pergaliai pasiekti.
2: Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi.
1: Daug jaunų žmonių šiomis dienomis žvelgia jūs kaip į savo herojus, kaip į sektinus pavyzdžius. Todėl jums tenka atsakomybė, kuri peržengia vien sporto rezultatus ir kviečia jūs būti svarbių žmogiškųjų vertybių liudytojai, sakė popiežius. Iš tiesų reikia tai pabrėžti, nes jaunimui šiandien tikrai reikia pavyzdžių. O tai, ką jūs darote, gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį jaunų žmonių gyvenimui. Tad norėčiau jūs paskatinti visada atsiminti šią jums tenkančią didžiulę atsakomybę.
0: Gegužės 9-ąją Vatikane apsilankė ir su Leonu 14-uoju susitiko laikinai pareigas einantis Haičio ministras pirmininkas Aleksas Didie Fisemi, kuris, kaip įprasta, po to susitiko su kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, atitinkamai popiežiaus valstybės sekretoriumi ir santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastarajame susitikime paminėti geri šventojo sosto ir Haičio tarpusavio ryšiai, bei vertingas katalikų bažnyčios indėlis į krašto gyvenimą dabartiniu momentu. Kalbėta apie humanitarinius, saugumo ir migracijos klausimus, apie tarptautinės bendruomenės pagalbą kraštui. Galima pridurti, kad šeštadienio popietę kardinolas Pietro Parolinas vadovavo mišioms už taiką Haityje, kurios buvo aukotos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje.
1: Šeštadienį popiežius priėmė 80 žmonių grupę iš Vokietijos, Müncheno Augustiner alaus daryklos ir su ja susijusio Edith Haberland Wagner fondo narius.
2: I express my gratitude for your decision to honor the anniversary of my election to the See of the Apostle Peter.
1: Dėkodamas už fondo vykdomus darbus ir už sveikinimus išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių proga, Leonas 14-asis visų pirma atkreipė dėmesį į fondo ir Müncheno alaus daryklos istorinės sąsajas su Šventojo Augustino ordinu. Popiežius padėkojo ir už tai, kad fondas remia iniciatyvas, skatinančias Popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si skelbiama pareiga rūpintis mūsų bendrais namais. Šios atsakomybės suvokimas kviečia mus visus ne tik rūpintis kūrinyje, bet ir užtikrinti, kad jos ištekliai visuomet būtų naudojami išmintingai ir atsižvelgiant į teisingumą, kuris savo ruoštų yra svarbi taikos sąlyga.
3: Prieš 10 metų, gegužės 3 dieną, Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė rezoliuciją, smerkiančią išpolius prieš ligoninės sveikatos priežiūros darbuotojus ir raginančią gerbti tarptautinę teisę. Vis dėlto įsipareigojimo pernelyg dažnai nepaisoma daugelio pasaulį kamuojančių konfliktų metu. Pasirašydamos rezoliuciją, daugiau nei 80 jungtinių tautų valstybių narių įsipareigojo apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, teikianti pagalbą karo zonose. Tačiau daugybėje pasaulį kamuojančių konfliktų ir toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Praėjus 10 metų po rezoliucijos priėmimo, išpoliai prieš medicinos įstaigas konfliktų zonose tebėra mirtina rykštė. Pasaulio sveikatos organizacijos stebėjimo sistema 2025 metais užfiksavo 1348 išpolius prieš medicinos įstaigas, per kuriuos žuvo 1981 žmogus. Organizacija Gydytojai be sienų praneša, kad per pastarąjį 10-metį įvyko daugybė išpolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, įskaitant ligoninių bombardavimą iš oro Sirijoje ir Jemene, reidus prieš medicinos centrus Ukrainoje ir Palestinoje, dronų atakas prieš ligoninę Mianmare ir greitosios pagalbos automobilius Kamerūne, Haityje, Libane. Atsakingų valstybių atsakas dažnai buvo faktų neigimas arba priskirimas klaidoms. Šios tragedijos pernelyg dažnai sumenkinamos ir netgi pateisinamos karo šalutinių aukų retorika. Tai, kas anksčiau buvo laikoma išimtimi, dabar tapo norma, sako organizacijos Gydytojai be sienų prezidentas Davidas Abdelmoneimas, kalbėdamas apie akivaizdų medicinos misijų apsaugos karo šalyse nepaisimą. Per pastaruosius 10 metų 21 šios organizacijos darbuotojas žuvo darbo vietoje. Humanitarinė organizacija parengė išsamę ataskaitą pavadinimu Medicininė priežiūra taikiklyje, kur aprašo išpolius paskatinusius prieš 10 metį priimti rezoliuciją. Užregistruotų incidentų skaičius pasiekė piką 2024 ir 2025 metais. Tai sudarė daugiau nei trečdalį visų nuo 2016 metų užfiksuotų incidentų.
1: Šeštasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Skaitome 6 Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Mylėti ir gyventi. Viskas prasideda nuo jautrių ir pagarbos kupinų žodžių. Jei mane mylite. Tas jai yra tarsi atskaitos taškas, paprastas, laisvas ir keliantis pasitikėjimą. Čia kalbama ne apie paliepimą ar prievartą. Nesakoma, privalote laikytis. Bet kalbama apie paprastą fakto konstatavimą. Jei mylite, jūs įžengsite į naują pasaulį. Tai galime paliudyti remdamiesi savo pačių patirtimi. Kai žmogus myli, tada nušvinta saulė, visi darbai atliekami lengvai, su užsidegimu ir džiaugsmu. Gyvenimas tada tampa panašus į pražydusią gėlę. Jėzus sako mokiniams: jūs laikysitės mano įsakymų. Jėzaus įsakymai tokie yra ne todėl, kad jis mums kažką liepia, bet todėl, kad tame telpa jis pats ir visas jo gyvenimas. Jei mylite mane, gyvensite kartu su manimi. Tokia yra jų prasmė ir tikslas. Jei myli Kristų, jis gyvena tavo mintyse, žodžiuose ir juos perkeičia. O tu pradedi pažinti tą laisvės, ramybės, atleidimo, padengtų stalų ir draugiškų apsikabinimų, gerų santykių ir gyvenimo grožio jausmą. Pradedi gyventi gerą, gražų ir palaimingą Kristaus gyvenimą. Tikriausiai apie tai mąstė šventasis Augustinas, ištaręs savo garsiuosius žodžius: mylėk ir daryk, ką nori. Jei myli, niekuomet negalėsi sužeisti, išduoti, apiplėšti, įskaudinti ar išjuokti. Jei myli, negalėsi elgtis kitaip, kaip tik padėti, priimti, laiminti. Taip atsitinka dėl to vidinio mumyse esančio ir priimto įstatymo, kuris yra reiklesnis už bet kokias išorinės normas. Mylėk, o paskui eik ten, kur tave veda širdis. Aš esu Tėve, jūs manyje, aš jumyse. Tai reiškia vienas kitame, susivienyje, paskendę vienas kitame, be galo artimi. Jėzus ieško savo vietos mūsų širdyje. Esame šakelė sujungto su vynmedžiu, saulės spinduliai, žiežirbos milžiniškame gyvenimo lauže, gaivaus vėjo gūsiai. Šį suvokimą dar labiau sustiprina Jėzaus pažadas: nepaliksiu jūsų našlaičiais. Nesame našlaičiai ir niekada jais nebūsime, niekuomet neliksime užmiršti, niekas mūsų negalės atskirti nuo Dievo. Kristaus buvimas nėra tikslas, kurį dar turime pasiekti, nėra mums tolimas. Šis buvimas jau yra mums duotas, yra mūsų viduje. Jis neišnyksta, tai niekuomet neišsenkantis šaltinis. Daugelis suvokia tikėjimą kaip kelionę link trokštamo ir dar nepasiekto tikslo. Kai kam tai atrodo tarsi prarastos laimės ilgesys, kurį tikėjimas padeda išgyventi. Jėzus ryštingai atmeta tokią pažiūrą. Jis mūsų tikėjimą pagrindžia pilnatvę, o ne tuštumą. Dabartimi, o ne praeitimi. Meilę gyvajam, o ne ilgesiu. Mes jau esame Dieve taip, kaip vaikas yra motinos įsčiose. Ji, nors ir nematydama, tūkstančiais būdų patiria jo buvimą, savimi jį saugodama, šildydama, maitindama ir globodama. Tada mums tampa aiškus ir Jėzaus išsakytas tikslas: aš gyvenu ir jūs gyvensite. Gyventi tai Dievo pašaukimas. Jėzaus svarbiausias siekis – nes jis atėjo, kad mums duotų gyvenimą. Gera žinoti, jog tikėjimo vertės įrodymas lypi jo galioje perkeisti ir saugoti žmoniją, gyvenimą, jo pilnatvę. O tada mes pajuntame ir švelnų Dievo artumą.
4: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. 6 Leono 14 audiencijos. Gegužės 9 popiežius susitiko su Jono Pauliaus antrojo fondo Sahelio regionui ir Senegalo musulmonų delegacijomis priėmė Italijos futbolo čempionato laimėtojus ir šoninę amiotrofinę sklerozę, sergančius ligonius bei jų artimuosius. Dar 2 audiencijose popiežius susitiko su Haičio ministro pirmininku bei garsios Müncheno alaus daryklos fondo atstovais. Gydytojai be sienų daugėja išpolių prieš ligoninės. 6 Velykų sekmadienio evangelija bei komentaras. Šis susitikimas reikšmingai pabrėžia mūsų draugystę ir bendrą įsipareigojimą remti įtraukę, taikę ir brolišką visuomenę. Sakė Leonas 14 gegužės 9 audiencijoje Senegalo musulmonų bendruomenių ir draugijų vyresniųjų delegacijai, lydimai savo kraštiečių katalikų bažnyčios atstovų. Popiežius paminėjo teranga sąvoką. Senegaliečiai savo tėvynę neretai vadina teranga žeme. Svetingumo žeme. Čia galima pridurti, svetingumas turi kone sakralią reikšmę, tai ir širdies nuostata, bei gyvenimo stilius. Anot Leono, tai puikus pagrindas skirtingų religijų dialogui, bei taikiam jų išpažinėjų sugyvenimui. Šis brolybės lobis, kurį dera kruopščiai saugoti, yra vertingas gėris ne tik jūsų tautai, bet ir visai žmonijai. Pabrėžė popiežius.

0: Jūs linkėdamas, kad teranga ir tarp religinio dialogo nuostatos ramdytų bei atsvertų įvairias įtampas, padėtų kurti tvarią taiką, spręsti socialinės problemas. Mes, krikščionys ir musulmonai, tikime, jog kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys. Todėl yra apvilktas tokiu urmu, kurio joks įstatymas ar jokia žmogiška galia negali atimti. Tęsė Leonas. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygų savo urmu bei teisėmis, citavo jis visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai anot jo yra brolybės ir bendros atsakomybės pagrindas, įskaitant visų diskriminacijos formų ir persekiojimo dėl religijos bei kilmės smerkimą. Dievo vardo išnaudojimo kariniais, ekonominiais ar politiniais tikslais atmetimą, kaip galėjo pabrėžti ir savo nesenos kelionės Afrikos žemyne metu. Meldžiu, kad visagalis Dievas atgaivintų troškimą, geriau vieniems kitus suprasti, vieni kitų klausytis, pagarbiai bei broliškai gyventi kartu. Tegul jis teikia drąsos pasukti dialogo keliu, brolybės gestais reaguoti į konfliktus ir nebijant skirtumo atverti širdis kitiems. Meldžiu, kad jūsų įsipareigojimas taikai, teisingumui ir brolybei duotų gausių vaisių, leidžiančių visiems geriau bendradarbiauti visos žmonijos labui. Kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams.
1: Viena šeštadienio gegužės 9 ryto audiencijų buvo skirta Italų asociacijai vienijančiai žmonės, kurie kasdien susiduria su sunkia neurodegeneracinė liga, šoninė amiotrofinė sklerozė. Šia liga sergančiuosius, jų artimuosius, gydytojus ir slaugytojus. Sergantis ir kenčiantis žmogus, ypač kai ligos našta yra labai sunki, niekada neturi būti paliktas vienas, sakė popiežius asociacijos nariams.
2: Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
1: Jėzus, įsikūnijęs Dievo sūnus, kuris keliavo po miestelius ir kaimus, gydydamas visas ligas ir negalės, pats kentėjo, ėjo kryžiaus keliu, patyrė sunkius išmėginimus, fizinį skausmą ir dvasinę kančią. Jis buvo solidarus su mumis iki galo, o savo kryžiumi ir prisikelimu parodė, kad skausmas ir kančia negali sustabdyti meilės. Todėl mes visi, jo prisikelimo vaikai, esame vilties tauta, nepasiduodanti sunkumams, bet vieninga ir solidari, su Dievo pagalba ženginti pirmin, niekada nenuleisdama rankų. Ačiū Jums už tai, ką darote, sakė Leonas 14 ir meldė sergantiesiems bei juos globojantiesiems, švenčiausiosios mergelės Marijos ir savo kančią meilę liudijusių šventųjų užtarimo.
0: Gegužės 9-ąją Leonas 14-asis priėmė Jono Pauliaus II Sahelio fondo tarybos narius. Dėkuoju jums visiems ir drąsinu su Dievo pagalba pradėti naują etapą Jono Pauliaus II fondo Sahelio regionui misijoje, linkėjo šventasis tėvas. Savo sveikinimo kalboje Leonas minėjo 2026 vasario mėnesį jo paties patvirtintus naujus fondo statutus. Taip pat kitus žingsnius skirtus fondo atnaujinimui ir naujos dinamikos suteikimui. Su naujais statutais Jono Pauliaus II fondas Sahelio regionui apsivilka naują rūbą, tęsdamas savo misiją yra veiksmingas bažnyčios meilės Vakarų Afrikos sūnums ir dukroms ženklas, sakė šventasis tėvas, minėdamas fondo remiamų projektų spektrą. Jie pirmiausia buvo skirti bendruomenė susidūrusiom su sausros ir dykumėjimo pasekmėmis, vėliau išplėsti, kad atlieptų ir į kitas problemas, taip pat labai veikiančias asmenų orumą ir jų vystimasi. Pasak Leono 14-ojo po pertvarkos fondas stovi priešais naują kelią, prieš nežinomybę, kurioje laukia nauji iššūkiai. Jie gali būti milžiniški, bet su Dievo pagalba, senodiškai, neprarasdami vilties einame pirmin. Popiežius laimina audiencijos dalyvius, melsdamas jiems mergelės Marijos globos ir fondo įkūrėjo, šventojo Jono Pauliaus II užtarimo.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas 14-asis priėmė Milano futbolo klubo Inter žaidėjus, laimėjusius 2025-2026 metų Italijos čempionatą. Sveikindamas žaidėjus, vadovus, trenerius, sirgalius ir rėmėjus, popiežius atkreipė dėmesį į sporto ugdomą į vaidmenį. Žinia, kurią žaidėjai, ypač vaikams ir jaunimui, skelbia savo komandiniu darbu ir didelėmis pastangomis, kurių reikia pergaliai pasiekti.
2: Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi.
1: Daug jaunų žmonių šiomis dienomis žvelgia jūs kaip į savo herojus, kaip į sektinus pavyzdžius. Todėl jums tenka atsakomybė, kuri peržengia vien sporto rezultatus ir kviečia jūs būti svarbių žmogiškųjų vertybių liudytojai, sakė popiežius. Iš tiesų reikia tai pabrėžti, nes jaunimui šiandien tikrai reikia pavyzdžių. O tai, ką jūs darote, gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį jaunų žmonių gyvenimui. Tad norėčiau jūs paskatinti visada atsiminti šią jums tenkančią didžiulę atsakomybę.
0: Gegužės 9-ąją Vatikane apsilankė ir su Leonu 14-uoju susitiko laikinai pareigas einantis Haičio ministras pirmininkas Aleksas Didier Fisemi, kuris, kaip įprasta, po to susitiko su kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Galageriu, atitinkamai popiežiaus valstybės sekretoriumi ir santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastarajame susitikime paminėti geri Šventojo Sosto ir Haičio tarpusavio ryšiai, bei vertingas katalikų bažnyčios indėlis į krašto gyvenimą dabartiniu momentu. Kalbėta apie humanitarinius, saugumo ir migracijos klausimus, apie tarptautinės bendruomenės pagalbą kraštui. Galima pridurti, kad šeštadienio popietę kardinolas Pietro Parolinas vadovavo mišioms už taiką Haityje, kurios buvo aukotos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje.
1: Šeštadienį popiežius priėmė 80 žmonių grupę iš Vokietijos, Müncheno Augustiner alaus daryklos ir su ja susijusio Edith Haberland Wagner fondo narius.
2: I express my gratitude for your decision to honor the anniversary of my election to the see of the Apostle Peter.
1: Dėkodamas už fondo vykdomus darbus ir už sveikinimus išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių proga, Leonas 14-asis visų pirma atkreipė dėmesį į fondo ir Müncheno alaus daryklos istorinės sąsajas su Šventojo Augustino ordinu. Popiežius padėkojo ir už tai, kad fondas remia iniciatyvas, skatinančias Popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si skelbiamą pareigą rūpintis mūsų bendrais namais. Šios atsakomybės suvokimas kviečia mus visus ne tik rūpintis kūrinyje, bet ir užtikrinti, kad jos ištekliai visuomet būtų naudojami išmintingai ir atsižvelgiant į teisingumą, kuris savo ruoštų yra svarbi taikos sąlyga.
3: Prieš 10 metų gegužės 3 dieną Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė rezoliuciją, smerkiančią išpuolius prieš ligoninės sveikatos priežiūros darbuotojus ir raginančią gerbti tarptautinę teisę. Vis dėlto įsipareigojimo pernelyg dažnai nepaisoma daugelio pasaulį kamuojančių konfliktų metu. Pasirašydamos rezoliuciją daugiau nei 80 jungtinių tautų valstybių narių įsipareigojo apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, teikianti pagalbą karo zonose. Tačiau daugybėje pasaulį kamuojančių konfliktų ir toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Praėjus 10 metų po rezoliucijos priėmimo išpoliai prieš medicinos įstaigas konfliktų zonose tebėra mirtina rykštė. Pasaulio sveikatos organizacijos stebėjimo sistema 2025 metais užfiksavo 1348 išpolius prieš medicinos įstaigas, per kuriuos žuvo 1981 žmogus. Organizacija Gydytojai be sienų praneša, kad per pastarąjį dešimtmetį įvyko daugybė išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas ir personalą, įskaitant ligoninių bombardavimą iš oro Sirijoje ir Jemene, reidus prieš medicinos centrus Ukrainoje ir Palestinoje, dronų atakas prieš ligoninę Mianmare ir greitosios pagalbos automobilius Kamerūne, Haityje, Libane. Atsakingų valstybių atsakas dažnai buvo faktų neigimas arba priskirimas klaidoms. Šios tragedijos pernelyg dažnai sumenkinamos ir netgi pateisinamos karo šalutinių aukų retorika. Tai, kas anksčiau buvo laikoma išimtimi, dabar tapo norma, sako organizacijos gydytojai be sienų prezidentas Davidas Abdelmoneimas, kalbėdamas apie akivaizdų medicinos misijų apsaugos karo šalise nepaisimą. Per pastaruosius 10 metų 21 šios organizacijos darbuotojas žuvo darbo vietoje. Humanitarinė organizacija parengė išsame ataskaitą pavadinimu Medicininė priežiūra taikiklyje, kur aprašo išpuolius paskatinusius prieš dešimtmetį priimti rezoliuciją. Užregistruotų incidentų skaičius pasiekė piką 2024 ir 2025 metais. Tai sudarė daugiau nei trečdalį visų nuo 2016 metų užfiksuotų incidentų.
1: Šeštasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumise. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas mane myli, tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Skaitome šeštojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Mylėti ir gyventi. Viskas prasideda nuo jautrių ir pagarbos kupinų žodžių. Jei mane mylite. Tas jai yra tarsi atskaitos taškas, paprastas, laisvas ir keliantis pasitikėjimą. Čia kalbama ne apie paliepimą ar prievartą. Nesakoma, privalote laikytis. Bet kalbama apie paprastą fakto konstatavimą. Jei mylite, jūs įžengsite į naują pasaulį. Tai galime paliudyti remdamiesi savo pačių patirtimi. Kai žmogus myli, tada nušvinta saulė, visi darbai atliekami lengvai, su užsidegimu ir džiaugsmu. Gyvenimas tada tampa panašus į pražydusią gėlę. Jėzus sako mokiniams, jūs laikysitės mano įsakymų. Jėzaus įsakymai tokie yra ne todėl, kad jis mums kažką liepia, bet todėl, kad tame telpa jis pats ir visas jo gyvenimas. Jei mylite mane, gyvensite kartu su manimi. Tokia yra jų prasmė ir tikslas. Jei myli Kristų, jis gyvena tavo mintyse, žodžiuose ir juos perkeičia. O tu pradedi pažinti tą laisvės, ramybės, atleidimo, padengtų stalų ir draugiškų apsikabinimų, gerų santykių ir gyvenimo grožio jausmą. Pradedi gyventi gerą, gražų ir palaimingą Kristaus gyvenimą. Tikriausiai apie tai mąstė šventasis Augustinas, ištaręs savo garsiuosius žodžius, mylėk ir daryk, ką nori. Jei myli, niekuomet negalėsi sužeisti, išduoti, apiplėšti, įskaudinti ar išjuokti. Jei myli, negalėsi elgtis kitaip, kaip tik padėti, priimti, laiminti. Taip atsitinka dėl to vidinio mumyse esančio ir priimto įstatymo, kuris yra reiklesnis už bet kokias išorines normas. Mylėk, o paskui eik ten, kur tave veda širdis. Aš esu tėve, jūs manyje, aš jumyse. Tai reiškia vienas kitame, susivienyje, paskendę vienas kitame, be galo artimi. Jėzus ieško savo vietos mūsų širdyje. Esame šakelė sujungta su vynmedžiu, saulės spinduliai, žiežirbos, milžiniškame gyvenimo lauže, gaivaus vėjo gūsiai. Šį suvokimą dar labiau sustiprina Jėzaus pažadas. Nepaliksiu jūsų našlaičiais. Nesame našlaičiai ir niekada jais nebūsime. Niekuomet neliksime užmiršti. Niekas mūsų negalės atskirti nuo Dievo. Kristaus buvimas nėra tikslas, kurį dar turime pasiekti. Nėra mums tolimas. Šis buvimas jau yra mums duotas. Yra mūsų viduje. Jis neišnyksta. Tai niekuomet neišsenkantis šaltinis. Daugelis suvokia tikėjimą kaip kelionę link trokštamo ir dar nepasiekto tikslo. Kai kam tai atrodo tarsi prarastos laimės ilgesys, kurį tikėjimas padeda išgyventi. Jėzus ryštingai atmeta tokią pažiūrą. Jis mūsų tikėjimą pagrindžia pilnatvę, o ne tuštumą. Dabartimi, o ne praeitimi. Meilę gyvajam, o ne ilgesiu. Mes jau esame Dieve taip, kaip vaikas yra motinos įsčiose. Ji, nors ir nematydama, tūkstančiais būdų patiria jo buvimą, savimi jį saugodama, šildydama, maitindama ir globodama. Tada mums tampa aiškus ir Jėzaus išsakytas tikslas. Aš gyvenu ir jūs gyvensite. Gyventi tai Dievo pašaukimas. Jėzaus svarbiausias siekis. Nes jis atėjo, kad mums duotų gyvenimą. Gera žinoti, jog tikėjimo vertės įrodymas lypi jo galioje perkeisti ir saugoti žmoniją, gyvenimą, jo pilnatvę. O tada mes pajuntame ir švelnų Dievo artumą.
4: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.